0: mamma og pappa og jeg.
1: Ja, jeg var jo. Jeg var jo der. Ja, jeg var jo da.
0: Ja, ja.
1: Du må klikke på det benet.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

Lajan har gjerne ikke hørt en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holder tre. Det brenn i holdet mest. Bare han måler at det lesjen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen når man er spelten. Må sabba vikner må når kikten flokkast. Og man kikten til flok. Er det ligger mittelen teori og praksis. Men jeg er nå svettelen er smelta og jeg tarstis. Nah, så er socialistisk piss. Vi kvar er sang kapitalistisk apokalypse.

0: Sorry, jeg glemte ikke sette på igjen.
1: Ja, ja, så skal det være at det bylice. Vi kører.
0: Som kjelder av sand.

0: over det hele.
1: Det ser meget velholdt ud. Er der meget en vedligeholdelse, der bliver gjort også?
0: Vi plejer at gøre det hver eller om vinteren, når vi ikke har så meget arbejde, så vedligeholder vi hele stationen også her. Det vi ikke har tid til om sommeren, det laver vi om vinteren, når vi ikke har så meget lavet her.
1: Men I er kun to mænd på vagt her?
0: Ja, ja. To mænd ad gangen hele året.
1: Du er ikke helt ung længere, men du arbejder stadigvæk. Må jeg spørge, hvor gammel er du?
0: Jeg skulle kun 77.
1: Hvad med at gå på pension? Har du planer om det?
0: Ikke lige i øjeblikket.
1: Hvor lang tid tror du, du kan holde?
0: Så længe jeg kan stå op og gå på jagt.
1: Og så fortsætter du?
0: Ja, ja, ja.
2: Og Vestje og i godsfru natur og innast i buksefjørenen er et fantastisk arbeidsplass som bare gjør det godt, spørste Marius.
0: Vi er to mann som har vært her lenge. Min makker, han er tatt til Hawaii nå. Så han skal ud og løbe i Hawaii til det der Ironman. Han er også oppe i årene, men han er ude og løbe derude på Hawaii. Han er over 60 år.
1: Det er godt for helbredet, der er arbejde heroppe, kan jeg forstå.
0: Ja, ja, ja. Vi bliver gamle her. Eller vi bliver spøgelser, måske til sidst.
1: Men du skal i hvert fald have en fortsat god arbejdsdag, og tusind tak for undervisningen.
0: Helt i orden.
2: Her var det riser, der var udbygningen ikke i færende gongt end, så er det nek kanningararbejde gjørst i Øsjønån. Det her var firetøkken til Kristianne Stauramer i sted i fire.
3: Det som også er gjørst er hjertfrøyde kanningene er sammen med det udbygningen skal gjøres. Vi har vært oppe i tveimån omførende, og vært først der oppe i 22, og så går det 18-24. Og det er jeg og Martin Siversen som har vært grønlandske grønlandsfellene som gjør hjertfrøyde kanninger.
1: Hva er det å utøysle fire kanninger ditt her har gjort?
3: Det er boringer, tjattneboringer er det mest av det, men noen av veisen gjort skottseismikk og gjort dubbdramatinger av vatten i eisen.
1: Utan du skal være holdt ut detaljer vid prosjektene, men hva er det tid har vi til av fire røyga?
3: Det er hjertfrøyde kanninger som skal brukes til å gjøre oppgjøringer tilfellig. Det er som entreprenørene som skal sitte og ha grunntarlig for å kunne råkne til på. Og å ta rådgjøverne som skulle prosjektere. Altså, det er veldig viktig parser at det hjertfrøyde grunntarlig og data er godt. Det som har vært borre etter første året, det har gjort en av borring her som kraftverk skal gjøre, her som vattnet kommer ut, her som landet i tunnelen kommer ut, og så gjør det en av borring i hinne enda der som inntil ikke vært. Det var det første grunnleggende for å få en grunnarlig for å vite hva man vujer skulle kanne. Og så 2 år siden så var det gjør det vujer kanninger her, og gjør det flere borringer for at hjørnen hos kraftverkene borre i fornyer, og så gjør det et annet som er nok så viktig, det var temperaturmat av fjallene. Hvor det lokker temperaturlokker, og til for å finne det av hver null isotermon er, altså hver henne fjallet er frist. Det er frist fra iveflatene, eller til tina og sommer fra iveflatene, og negra meter nye, kanskje 20 meter. Og så er det frist lukket nye av 200 meter, kanskje. Og tror jeg det er viktig å vite akkurat om man gjør en tunnel, om det er frist fjallet eller ikke. Og hvis man kan lette han her det ikke er frist, så gjør man det helt døren. Det vil si at man stønner tunnelen, så ikke man ikke skal bli av lysklumper.
1: Og der finner det alt kortlagt?
3: Ja, og finner ikke bare hålene, og finner ikke just sett dette lokkere systemet, og så er akkurat oppgaver å gjøre det, og systemet rikker, og så er det bitkjæren som så fyrer, og jeg vil lese data etterfølgjent.
1: Kjølt arbeid, et av risestør arbeid, et milliarder prosjekt, er så ikke ordentlig ferdig gongt enn, men er det ikke arbeid livet her?
3: Ja, så gör jag det som jag gör till uppgåvan som jag gör bittner om. Men utböjer ända i vitt och att det var så bra av sig och det enda sig bara. Det var bara en fyra dukade så just. Och det här böjer blev för dörst. Och så nu är man färre natt till att pröva att kipa utböjer på granna mata. Och inser att det ganska bjöd ut som dejliga entrepriser. Och det kan faktiskt också komma upp att göra flera kanningar. Jag har hört i samband med processerna som är värre att det är unga kanningar gjort där alla och att det 16 km stretchen då. Och här är onkra fyrdök som inskja boringar mitt då. Alltså

0: Og her færa vidt estekka med dags tøgnløgjennom og at hitja ui skrona tøgjendene koma nu, så igjen senda vi døvra tøgnløg til klokkan 8 og senda ingen 8 ur løydestøyn.
1: Will it ever speak a hamrende fight?
2: Ja.
1: Lad os bare prøve. Hey.
3: Det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse, og samtidig føles som starten stadig. Så det føles helt surrealistisk.
1: Hey, jeg heter Lea Ebjørk, og jeg har altid tyskalt flere lyst til sin tjenestene, Løgtestein, så jeg gister. Will it ever speak a hamrende fight?
4: Ja. Lea og Løgtestein, på en måde er det rart, vi der klokken 8.

0: Velkommen til sendingen Lloydstein. Jeg heter Ono Lloydstein Hansen, og neste 2 timer så vil jeg tilkere verster her i Udvarsmånen. Og jeg har det gledelig å tyde at jeg ikke ansamhandler her i Udvarsmånen, da jeg har en øyelig forsker og en gjest med meg og til åndsjen ånder enn Lia Eibjørg. Og velkommen til Lloydstein, Lia Eibjørg.
1: Tusen takk for det.
0: Takk, og du så seg først, og det fantastisk å høre, og du øyder oss en Lia Eibjørg, gjerne sørt løfter, trykk hva sånn?
1: Ja, det er rart.
0: Så vil du ikke mer først.
1: Det er rævlig først, ja.
0: Ja. Og to erst sangerinta, sanger og sangskriver, og kjører han en platte ut, ui, det.
1: Ui, det.
0: Ui, det.
1: Endelig,
0: ja. Endelig, ja.
1: Endelig, ja.
0: Og han øyder på en måte, er det rart.
1: Ja.
0: Og du vår øyla vivind løtene, du erst øyla nekva høyre og danskene utvarpe sånn, ikke? Og, men vi løyer det øyeste.
1: Ja.
0: Halvor Høsvikinger.
1: Ja. Precis. Ja, det är riktigt. Min far är från Hösvik.
0: Ja. Ja. Och du är förrest, men...
1: Du är förrest. Det är ett center.
0: Du är väl förrest.
1: Ja, tack för det. Tack för det.
0: Det är inte betraktning att du är uppvuxen. Ja. Men vi vet att du tar sig dansk.
1: Ja.
0: Du tar som sannsynare det.
1: Lige når jeg skal ned i alle de der kunstneriske ting, der er ordforrådet, det føler jeg ikke helt rækker, desværre.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men hjertelig lukke i udgående.
1: Tusind tak.
0: Gå så forrest.
1: Det... har været en lang rejse at nå hertil med den her plade. Jeg begyndte at skrive på den for flere år siden, så det er meget det er nøjeren, at den endelig er ude. Det er rigtig fedt, men det er også nervepirrende, fordi den her lille øjesten man har haft og gemt på, og nu er der alle øjne, forhåbentlig alle øjne på den. Mm. Det er meget spændende at lige se, hvordan de næste par dage og uger kommer til at føles.
0: Er der kanskje også en tom kjensla?
1: Lidt betyder det, om det er sådan lidt en tomhed.
0: Tom, yeah.
1: Ja. Jeg tror måske, det kommer. Lige nu føles det meget levende. Men jeg tror, at der kommer til at være lidt sådan en... Den betød så meget, og nu den bare... Nu skal jeg ikke tænke på den mere aktivt på den måde. Mm. Men så kommer der jo flere.
0: Ja. Yeah.
1: Ting
0: att leva. Jag tror så en extra understa folk med landen Beiner Tross Rasmussen som måste är vision i Danmark. Han säger också att vi att det som kanske kan vara sånt speciellt vid Platon då det ger en ut. Ta det sanningen som du säger, det är ganska flöj eller gamla och du har själv för en vojar, ja.
1: Mm.
0: Så man ska liksom
1: Ja, det här med att hålla fast i at sangene er nye for alle andre. Og selvom jeg har spillet dem live i flere år, så det er jo langt de fleste har jo ikke set mig spille live endnu. Så det bliver sjovt at se folk kende dem og lære dem at kende, og de ligesom får nyt liv for mig også. Jeg føler jo først, at sangene rigtigt bliver til i mødet med lytteren. Fordi ellers så kan jeg bare have dem derhjemme og lave om på dem så meget jeg vil, men de findes først rigtigt, når de er udgivet. Så på den måde er de jo alligevel nye. Eller sådan.
0: Yeah. Ja, og man må ikke glemme det, som du siger, at tør nødt for åhøreren eller lusteren, at man skal ikke sjovt en tur, som jeg vil vore i lukkene.
1: Ja, det der med lige at blive i det og være sådan, altså sådan forholdet til sangene fra folk, kommer først nu. Eller sådan. Det her samspil mellem mig og mine lytter, det starter først nu, når de har fået sangene, ja. Så.
0: Ja, og for folk er ude som lyst, for de lykker for at tage på plads, følgen er alt vigtigt, det er, man skal atter tre i visse, eller man siger, atter skrånda, så.
1: Ja.
0: Hvor du er, du er støtter Janus Tryggvason, som er andre helten av Safir, som er kjent over først balkur, 90-er balkur. Så tænlig til, du finner ikke inn ganske vi, man siger, med om hjelten er sagt.
1: Ja, det har jeg. Både fra hans side og fra min mors side, egentlig alle går og synger, og alle det her med, at man kan skrive sin egen sang og udgive musik, har jo altid været noget, jeg har vidst var muligt, fordi jeg ligesom er vokset op med den viden, at det har min far gjort, også selvom jeg jo var meget ung. Eller sådan. Men det er sjovt at mærke, at hans musik stadig være relevant. Og
0: Ufølgen,
1: ja. Men alligevel, at også et helt unge kender den her, og sådan, det er jo så sjovt. Mm-hmm. Jeg synes, han er selv. Jeg synes, han er rigtig fedt.
0: Ja, det tykker vi,
1: ja. Det ville også være mærkeligt, hvis han ikke synes, det var fedt.
0: Ja, det er. Men det er sjovt, det er sådan, at her unge sanger, som jeg har lagt af sin fyrt, og sådan her, og en sanger, der er så fyrt.
1: Åh, Gud.
0: Høgra jam.
1: Ja, det var jo simpelthen tragisk, da mig og min søster blev gamle nok til pludselig at forstå, hvad det der hit handlede om. Han synes, det her er sjovt. Han griner så meget over, at vi synes, det er forfærdeligt. Men det er jo ikke, det er sjovt, jo ældre jeg bliver, jo sjovere bliver det. Men da jeg var 14, var det forfærdeligt.
0: Ja, det
1: er. Der var jeg bare sådan, nej. Det er ikke det her, vi går og synger. Men nu synes jeg, det er rimelig sjovt.
0: Ja. Men du er opvokset i Danmark og i, ja. I Jylland?
1: Ja. Ja, i Vestjylland, ja. Ja. Eller jeg var faktisk, jeg gik i børnehave i København, men så flyttede vi til Vestjylland. Mm. Så det er der, jeg ligesom...
0: Og danske familien, så sagde du, hun var fra Samsø?
1: Ja, fra Samsø, og så er de så flyttet til Vestjylland, hvor vi så er vokset op, og nu er de flyttet tilbage til Samsø og omkring øen. Ja,
0: ja, fedt. Så det er jo at her vi er færdig her, sånn, at den kjenslen er jo, altså, det er ikke fremmed for den kan måte, at du er virkelig færdig, og tross af førestøysen.
1: Ja, tross af centerførestøysen.
0: Ja, ja.
1: Ja, men ja, jeg er her hver sommer, og... så meget jeg overhovedet har råd til og har tid til. Ja, så jeg føler mig totalt færøsk også. Også med far, der er vokset op derhjemme jo. Sådan. Ja.
0: Ja. Og, men jeg siger, vi må være njøvd, at du har tog at komme her til.
1: Ja.
0: Kommer til førre til, at der kan gå vi rukke en færøsk der. Altså, men vi sitter og prater, så vil du strømte 128,000 færøsk av Spotify om måneden til Ølandegg, og der kan gå point opp henne. Og, Og jeg skal holdt si at nå ikke har platen kjøtt der med det hørst, hun er fyra sangerjævn som gjør rundt så single som er alle er fantastiske og har vært spalter, danske nødvars på trådspalter, spalter nek og den resten av platen er helt fantastisk også.
1: Tusen takk.
0: Ja, så det jeg sier, det er vi halvt fast, det er vi take off.
1: Ah, det er spændende. Nu er det virkelig spændende at se, hvordan den bliver grebet nu her. Ja. Det er meget spændende.
0: Ja. Hvis du skal bare lykke, og vi får spørre første sangen, du, vi skulle mindre så spørre sangen, du, det er mere om at være at prate, og to tur østene være at
1: prate. Jeps. Ja.
0: Men hvis du skal fortælle først, hvad er det for tonelukker, som du gør?
1: Sådan generelt?
0: Ja.
1: Jamen det er, vi beskriver det som sådan pop, men med sådan en nordisk følelse. Over sig. Mit tidligere har været meget guitarborgen og meget korstemmer, og der er virkelig også kommet kommentarer på det med, at man kunne høre det færøske i det, og den her melankoli. Endelig ikke skrive noget, der er for mundtet. Men heller ikke deprimerende. Altså den der sådan, at melankoli kan leve i mange følelser, det kan man mærke i min musik. Og på pladen her, der udbreder jeg det mere. Så der er noget, der er mere poppet, end jeg tidligere har lavet. Der er noget, der er fuldstændig organisk. Alle sangene har et tekstunivers, jeg går meget op i. Så tekster, der er meget nært mig. Mm. Og sådan meget personlige.
0: Ja, og der må man sige, at i løsning 24 platner, så tog sig det ikke, altså så liggelort i røde.
1: Røde, ja.
0: Der må vi lade til før i natten, altså.
1: Vrede. Det er en følelse, som jeg... har haft en stor rejse med. Fordi man hører vrede, og så tænker man, det er en dårlig ting. Men det, jeg gerne vil vise på den her plade, det er, at hvis man lærer sin vrede at kende, så ser den ikke ud som raserianfald, og at den knuser alt muligt. Så er det en drivkraft til, at man passer på sig selv, og det er en drivkraft til at få sat grænser. Det er ligesom vreden, der dukker op og siger, hov, det vil jeg ikke finde mig i. Og det er det, jeg ligesom lærer at gøre på den her plade. Ja, i forhold til, på den her plade, det mest kærlighedsrelationer, jeg har været i, der har været dårlig, mildt sagt.
0: Man skriver sjældent om det gode.
1: Det er i hvert fald svært for mig.
0: Ja.
1: Der er også lidt om den gode, faktisk, altså på pladen, fordi jeg sidenhen har mødt min dejlige kæreste, som er en engel, virkelig sød og god. Så jeg sniger det ind, men det er svært for mig bare at skrive sådan en glad forelsket sang. Ja. Så det er jo altid med den der melankoliske baggrund.
0: Mm-hmm. Ja. Og der stod lige, som der snakker om, at du er i husen, at man kan skal have det her først, at man kan skal højre til at lytte til. Og enda vi, som nu har Fru Josiah, som også gjør om sig nede nu, som Jesu sendte ikke for nogle vikker søgerne, at man højre lykke af, at det her var først i relationen, til rundt lidt.
1: Ja, det er mærkeligt.
0: Først, når det kan bo her selv. Altså.
1: Ja, præcis. Det er ret specielt. Mm. Jeg godt kan høre nu, især efter Frøya er begyndt at lave musik, eller sådan at komme frem, så kan jeg godt høre, hvad folk mener. Fordi det er svært at høre om sin egen musik, hvad folk mener, fordi det er det musik, der er i hovedet hele tiden. Mm. Så det er svært at sådan, se det udefra. Men når jeg så pludselig ser en anden kunstner udefra, der bruger mange af de samme ord om sin musik, og skriver lidt fra samme sted, og den måde, hun bygger sin sang op på, der er sådan, hov, det kan jeg godt høre af færøsk. Mm-hmm. Og det må være det, folk også kan høre med mit. Så det er sjovt, der er sådan en...
0: Ja. Et eller andet DNA.
1: Et eller andet DNA, ja. Et eller andet kulturelt, man har fået ind på ja. En eller anden måde, som bare er... sådan oprigtigt.
0: Ja, og der stod lavet det her, at ordfryge sig helt. Det her var først vokstrælæren, der siger, det skal høre.
1: Ja, ja.
0: Altså, det synes jeg, vi tager lige først skal ud.
1: Vi er nogle lave kvinder.
0: Ja.
1: Ja, det er vi. Jeg har mødt hende en enkelt gang. Vi har skrevet lidt sammen og sådan noget. Men jeg mødte hende en enkelt gang, og så var jeg sådan, ej, ja. Hun er ligesom mig.
0: Ja, og du siger, hvem er det, der var stort lavet før, du tager de ægne hatter.
1: Jamen, det er skønt. Det er så dejligt. Det er dejligt ikke at skulle stå og få ondt i nakken af at kigge op hele tiden.
0: Ja, der skal det jo højt folk, der
1: ja, det er de altså. Især med alle de mænd i branchen, man skal snakke med hele tiden. Det er nogle høje mennesker. De er rigtig søde, de er bare høje.
0: Ja. Men du, vi skulle tænke først sang igen og platene. Og til er en øl af stærske sanger, og jeg kan så lykke at præsentere han. Han lykker som signatursanger for Jukkaen, er
1: det? Jo, det er den.
0: Ja.
1: Den hedder Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det. Og den indkapsler rigtig meget af det her ambivalens, det er, man befinder sig i, når man gerne vil komme sig over en person, man tidligere har elsket, og som man troede, man skulle være sammen med. Som hele pladen jo handler om, at man kommer sig videre. Men hele den her... Jeg sidder midt i tankerne om, at jeg kunne bare komme videre, men hvad så hvis... Hvad betyder det for mig, at jeg aldrig skal høre fra den her person igen, og var de så bare væk? Og, ja... Det er en ret intens sang på den måde.
0: Og jeg kan forstå på det også, at ja, jeg kan ikke... det smitter.
1: Ja, ja.
0: Jeg siger lige også, at højde og platene på en måde er det rart.
1: Ja.
0: Simpelthen i parstede hæstende sangen.
1: Ja, det kan jeg godt lide. Mm. Jeg kan godt lide at tage en linje fra en sang og lave det til titlen på værket.
0: Mm.
1: Så en linje, som ligesom dækker lidt over et gennemgående tema. Og det synes jeg virkelig på en måde, at det rart er. Det er jo ikke totalt nice at skue over nogen, men på en måde er det rart. Altså, det er meget sådan en blandet følelse.
0: Der man hvor jeg tror, der...
1: Ja, så er det rart, men det er også sørgeligt, og det er også mærkeligt, og det er også forvirrende. Og... Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, skulle prøve at høre dig, Gustav, hvis han lige hører.
1: Det synes jeg. Jeg begynder at fryse, når dit navn popper op, selvom jeg har en anden, der vil varme mig. Selvom jeg har en anden, der vil varme mig. Jeg vil nok læse, hvad du skrev i din beskrivelse.

0: Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det?
1: Same det er en meget, meget stærk og en stærk højde.
0: Tak.
1: Ja.
0: Tak. Jeg er også virkelig blevet glad for den sang. Ja, det var sådan en, der bare dukkede op i hovedet på mig på vej til studiet. Sådan hele sangen. Og så kom jeg bare ind sådan, åbnede døren og sådan, sagde til min producer, Andreas Wilson. Jeg var sådan, Wilson, jeg drop planerne, jeg har en sang, vi skal have den ind i computeren nu, inden jeg glemmer den. Og så var han sådan, okay, har du nogle akkorder? Eller sådan, nej, jeg har skrevet den i hovedet på vej herud, hjælp mig. Og sådan. Mm-hmm. Så satte han bare den der drone på, som man kan høre i starten. Og så sang jeg hele sangen ind over den. Og så bagefter har vi så prøvet at være sådan, okay, hvad skal vi så med det her? Det lyder fedt. Hvad dalen kan vi bygge på af akkorder omkring den her meget levende melodi, du har lavet, Lea? Og så sad vi bare klistret på og satte lidt klaver på her og lidt, lidt stemmer på. Og meget sjov proces med den her sang.
1: Vildt, at den kommer i et hug, eller
0: det var så, ja, det var sådan på vej ud, så jeg

0: Hatta var undersøring av nye platene til Leo Abjørg. Stopp med å elske noen, og sangren som kanskje, ja, nei, henne er største hit her, det er alltid, må man si. Ja. Det må man si. Radio hit i hvert fall.
1: Radio hit i hvert fall, ja. Ja, der er en anden, der streamer, altså, ja, blående, der streamer bedre. Men ja. Den her, det er det største radio hit i Danmark, ja.
0: Ja, og Leo Abjørg er just her i Lødstøen, i samband med at hun just har givet sin debut, plattet ut mm-hmm. på en måde er det rart.
1: Og det rart.
0: Og det er fantastisk at du er styr, og nu kan vi være i sendingene.
1: Tak, ja, men jeg er så glad for at være her. Jeg hygger mig helt vildt.
0: Ja. Ja, og vi får, du har som sagt, konceptet er simpelthen, vi spiller kun jokken alle platene og så, at det er bare hænger i jer, og at det er en fantastisk udgave at tage der, og ja, altså, først for jeg kom til kontakt med dig, det var i 2014 alt, ja?
1: Ja.
0: Jeg minnes ikke ordentlig hvor onke tippet meg om at jeg halte det var en vimmer som heter Røland Bogdam som sier meg, henne her er en spennende ja, for vi først kunne røte den eller røte den. Men jeg skulle så vidt hånda ikke at her blir jeg til, altså alle jo har vært også andre, visst det?
1: Jo. Jeg havde altid bare lagt en plan for mig selv om, at jeg skulle på efterskole, og så på gymnasiet, og så have 2 sabbatår, og så læse psykologi. Det var bare min plan. Og så sker der jo det. Der sker 2 ting. Det første, der sker, er, at jeg stopper med at gå til gymnastik, fordi jeg skulle herop og bo, og jeg havde fået en skade og sådan noget. Og jeg havde altid brugt al min tid på gymnastik. Og havde
0: snakker vi spring? Eller?
1: Vi snakker rytmegymnastik, så dans og sådan noget. Mm-hmm. Og jeg var stoppet på musikskolen som barn, fordi jeg hellere ville gå til gymnastik, faktisk. Så jeg lavede en masse gymnastik, så stoppede jeg med det og begyndte stille og roligt at blive glad for at spille musik igen. Mere sådan aktivt og lave sange på min computer og alt det her. Så det foregår lidt sideløbende med, at jeg har de der sabbatår, jeg havde planlagt. Og så kommer jeg ikke ind på psykologi, fordi snittet det steg lige da jeg søgte ind. Og så tænkte jeg, okay, jeg kom ikke ind på psykologi. Hele min illusion om, at jeg bare kunne planlægge mit liv, falder ligesom sammen her. Og samtidig er folk begyndt at sige, at de virkelig godt kan lide det der musik, jeg sidder og laver. Og der er folk udefra, der siger, hey, det der musik skal vi ikke lige prøve at udgive det ordentligt.
0: Hvordan hente det der? Hvordan kom du sammen?
1: Ja, jeg begyndte at udgive hjemmefra mm-hmm. i mine sabbatår. Og udgav nogle sange på Spotify selv, og udgav på SoundCloud inden det, og legede bare med det, og skrev bare på Instagram, hey, jeg udgiver noget ny musik nu. Meget useriøst, bare fordi, at mine venner godt kunne lide at høre det. Sådan helt af lyst. Uden tanke for, at det kunne blive til et arbejde på nogen måde. Og så var der så en, der kontaktede mig på Instagram, der havde set det og hørt det og sagde, det er altså rigtig godt det der, og den der blå netter, du siger, du vil udgive nu her. Må jeg lige høre den, inden du udgiver den, for det kan være, at vi lige skal prøve at udgive den professionelt. Og så hørte han den, og så var han bare sådan, pille det ned, annuller, vi skal have den indspillet ordentligt. Og fordi jeg ikke kom ind på studiet, og ikke havde andet at lave, så var jeg bare sådan, ved du hvad, YOLO, lad os bare prøve. Ja. Lad os prøve at udgive den. Og så tog det jo om sig med den sang.
0: Ja. Så der var slet ikke uhørigt planer nu. Altså, det er slet ikke snakket, du synes, altså.
1: Når jeg ser tilbage, så har jeg jo altid gået med drømmen, men ikke tænkt på det som noget, der kunne være realistisk for mig. Så jeg har altid, når jeg har været til koncert, haft den der sådan ondt i maven. Altså sådan elsket at være til koncert. Og så har haft ondt i maven over, at det ikke var mig, der stod der. Altså jeg har altid været mega misundelig på folk oppe på scenen. Men uden at oversætte det i mit hoved til, at jeg selv skulle derop. Det er ret sjovt, jeg ikke har tur at lave den kobling.
0: Kunne I halte det der med?
1: Ja, men jeg ved det ikke helt. Altså jeg tror, det er fordi, altså noget af det må være, fordi jeg er fra en by, hvor man ligesom bare lidt forventes at gøre det, de andre gør. I højere grad, end man for eksempel gør i storbyen. Altså det der med at følge sine drømme og leve stort og stille sig op og sige, se noget, jeg kan, det er ikke sådan lige så velanset der. Der er hurtigere folk slår det ned i hvert fald, end min oplevelse af i en større by.
0: Det der hedder Janteloven, eller?
1: Janteloven er så tung derude, hvor jeg er fra. Ja, så jeg tror, det er janteloven egentlig, der har most mig fuldstændig. Og så da jeg pludselig bare var sådan, pyt med det, vi prøver, så blomstrede der en musikkarriere ud af det. Ja,
0: ja, du kommer fra en by, som hedder Lemme.
1: Ja. Ja, en lille bitte landsby i Vestjylland.
0: Mm.
1: Fin by til det, den kan, men jeg tror bare altid, jeg gerne har ville noget andet, end det Lem kan.
0: Ja. Og der er en børste så i Aarhus, eh?
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det er jo noget så stort, at du tog sig ved med Arne Gleim, jeg spiller et indelt der, at du sagde til i Aarhus. Aarhus er ofte en øde større tøvnlager på i Mundenhøtten, ikke? Ja. Balkar kommer fra Aarhus. Men du sier at til en øde man säger nästan som flyttat till Köpenhamn att allt flyttat till Köpenhamn och man glömmer fullständigt att alltså, här är möjligt att ära sig.
1: Ja, det är verkligen, i hvert fall inför popmusik.
0: Ja.
1: Så snart man gärna vill något kommersiellt med popmusik så flyttar alla bara till Köpenhamn. Och det är fordi att det är där de labels, alltså pladselskaper, där är gode till pop är. Och så flyttar producerna tættare på det. Alle artisterne flytter derover, og nu der startede sådan en høne og ægget. Producerne flytter derover, fordi artisterne er der. Artisterne flytter derover, fordi producerne er der. Alle bandmusikerne flytter derover, fordi det er der, producerne og artisterne er. Og så pludselig bor alle jyderne bare i København og laver musik sammen der, i stedet for at gøre det i Jylland. Eller sådan. Så der er virkelig sådan en musikalsk udvandring til København, som jeg håber vender.
0: Det er jo sundt på en dansk ganske.
1: I hvert fald bare ærgerligt, at det hele skal være de samme.
0: Ja.
1: Og at det skal være de samme, der skriver alt musikken, og de samme, der altså sådan, man kunne få meget mere diverst lydbillede i dansk pop, tror jeg, hvis man altså fik gang i lidt flere studier og sådan. Men altså, jeg laver selv min musik i København, så jeg kan heller ikke sige for meget, fordi min producer er der også, så man kan ikke.
0: Yeah.
1: Altså sådan, alle dem, der laver det, jeg gerne vil lave, er flyttet til København, så jeg flytter bare hen til dem.
0: Men du forsøger mig til Lawrence.
1: Jeg flytter til, eller ja, jeg tager bussen tilbage hver dag.
0: Du pendler, ja.
1: Jeg pendler, ja.
0: Hvordan skal vi kontakte at det her større, at for mere som der første sanger, som er hørte jeg til her, det var Blånetta.
1: Ja.
0: Og sådan er kanske den sanger som du nämnde var han som öppnade dörrarna. Ja.
1: Ja.
0: Öppnade dörrarna.
1: Den öppnade dörrarna för mig. Ja, det gjorde den. Den har vi ju utgivit, alltså den har utgivit två versioner. Så där är den första version som jag också har varit riktigt sugen till att spela i radio här upp. Och så där jag skulle ta och göra den här plade, där fick jag lust till att ge den ett skud mer, fordi jag var sån, nu har jag ett håll omkring mig där kan skubba ting längre, och den här sang, den var bara god, och hvordan kan jeg give den nyt liv? Og så var jeg blevet venner med Østen, som er en musiker, som også er fra Aarhus, som bor i København.
0: Ja, ja. Men, altså, jeg lige spørger, hedder han Østen, eller er det
1: det er hans fornavn, Østen.
0: Fantastisk.
1: Østen Kristoffersen, tror jeg. Noget.
0: Fantastisk navn.
1: Ja, virkelig, og der er mange, der spørger ham, hvad han rigtigt hedder, efter lang tid. Ja. Og hvor han så er sådan, jeg hedder Østen, jeg må ikke tro, jeg bare introducerer mig selv som mit kunstnernavn.
0: Ja.
1: Ja, men han hedder Østen, og han er en virkelig dygtig sangskriver, som jeg så rigtig, altså ser stadig rigtig meget op til. Nu er vi venner, så nu er det mere ligeværdigt. Men han havde skrevet til mig, han elskede den første version af Blånetter. Vi lærte hinanden at kende lidt på den måde, og endte ved samme pladeselskab, og så lå det bare lige til højre benet og være sådan, skal du ikke lige med på den? Skal vi ikke lige prøve at se, hvad der sker, hvis vi går sammen om den og giver den et nyt liv? Og det gjorde vi så, og så sparkede den døren op for anden gang. Altså, så blev det en helt anden kaliber af opmærksomhed.
0: Ja.
1: Så den handler om en trist nat.

0: Blåneira, det kallar sig en fantastisk sjanken här. Det är trea kärringen om Gjöplaten och Charlie och Abjörk. Janus har dötter Tryggvason som vi vill lägga ut. Och hon är gestor i Lötstein nu. Hon just har givet sin första plato, debutplato som öjde som inte som på en måte är det rart. Hjärtligt lukvänner till er, mega cool. Och det är dåligt att du har fyra sändningen till er. Öjlig avvärst att höra att du pratar om det sändningen här. Och ja, livet som höllt. Men förr jag tappade in en kvart, det var inte.
1: Ja.
0: Det är viktigt för dig att det ständer dansk färgiske.
1: Ja, jag føler inte att det jag føler inte att det är rättvisande hvis ikke der står dansk färgisk. Fordi jeg har vokset op med to sprog og kulturer derhjemme, og fordi jeg er meget her, og sådan det betyder meget for mig, den del. Jeg synes heller ikke, der er nogle gange kun altså, sådan nogle festivalplakater, bare har skrevet FO, altså bare færøsk. Og så er jeg sådan, at det føles heller ikke. Jeg føler mig også dansk, og jeg føler også, at det er lidt falsk markedsføring, når jeg også er vokset op i Danmark og halv dansk, og så føles jeg ikke, man kan sige, at kun er færøsk. Så der har jeg faktisk nogle gange også lige været sådan, hey, kan vi lige få det rettet? Fordi det føles, som om man spiller lidt for hårdt på et eller andet, hvis man begynder at sige, at man kun er færing, når man ikke er det. Ja.
0: Man skal skille i øjnene, at det virkelig er noget, som betyder noget for det. Det er ikke bare noget, som du siger, ikke bare noget prædikat, man tager for at få
1: specielt. Altså. Nej, præcis. Det betyder meget. Og det er også bare, altså sådan, jeg kunne ikke forestille mig, hvem jeg var, og især også, hvilken musik jeg ville lave, og, altså hvilken personlighed jeg ville have, hvis ikke jeg havde fået en masse færøsk ind med min far og hele hans side. Altså sådan, fordi der er en ro over Færøerne, som ikke er i Danmark.
0: Ja.
1: Og jeg føler, at den ro bor i mig, og er en vigtig del af mig. Så.
0: Det er jo en større måned af havnen, og høstvisk, og så siger han, familie, familie,

0: Jamen, det er sådan en følelse af, at man kommer hinanden ved på en anden måde heroppe. Mm. Og når man kommer hinanden ved, så hører man til. Og den der følelse af at høre til, den skal man sådan kæmpe for i Danmark på en anden måde, synes jeg. Altså, der skal man virkelig opsøge at høre til et sted, hvor på færgen hører man bare til. Eller sådan, der er man bare hjemme, og flyveren siger velkommen hjem. Og alle siger velkommen hjem, selvom alle, jeg kender, godt ved, jeg ikke bor her. Og sådan, fordi man bare hører til. Og det er sådan en kæmpe tryghedsting.
1: Mm.
0: Og en kæmpe en måde at leve på, som jeg synes, jeg også gør.
1: Ja.
0: Og selvom jeg bor i Danmark.
1: Og som det er, som vi står sammen med Johanne, vi du bor i Aarhus, altså, og du holder sin fast på at ikke er færdig lite til København, bare at du er som ødelegerer, men at holde sig fast og at kunne være her. Og sådan som du siger, at det er sådan, at det er koblet ude, koblet ude, altså du,
0: ja.
1: Altså, som er i København, som er næsten altid arbejds.
0: Ja, ej, der er så meget fart på i København, mm. altså sådan, men den der følelse af, at hele musikbranchen er derovre, og der er altid et release-event, og der er altid en radioudsendelse, eller når, altså sådan, der er altid et eller andet, man kan tage til derovre, og så er det nemmere bare lige at tage hjem, og være sådan, lige nu er jeg ikke på arbejde.
1: Nej.
0: Fordi det er også meget vigtigt for mig at skelne mellem, selvom musik er en kæmpe del af mit liv, så er musik ikke hele mit liv. Og der er mange musikere, der er sådan, musik er hele mit liv. Jeg er sådan, der er musik i hele mit liv, men det her med at være popsanger er bestemt ikke hele mit liv, det er mit arbejdsliv. Og jeg skal have tidspunkter, hvor jeg ikke er musiklige. Og hvor jeg bare render rundt i skoven og ikke er så sådan.
1: Mm.
0: Det er meget vigtigt for mig.
1: Mm.
0: Også i alle, jeg arbejder sammen med inden for branchen, at de forstår det om mig, at sådan, jeg kommer ikke til at smide alt, jeg har i hænderne for alt det her.
1: Nej.
0: Jeg kommer til at gøre meget, men jeg kommer ikke til, altså betingelsesløst bare at sige, så tager jeg ikke til nogen af mine familie-events, fordi jeg skal spille koncerter. Ej, der er altså nogle gange, så kan jeg ikke spille. Altså sådan,
1: ja. Så er der nok også, når vi er statuert, hever et kulturelt, hever et bøgn, hvor jeg lever.
0: Ja.
1: Er man sådan lidt limbo, sådan, altså et eller andet?
0: Lidt.
1: Ja.
0: Ja, lidt. I hvert fald det her med, at jeg ikke taler færøsk fuldstændig flydende. Det vil jeg ønske, at jeg gjorde. Jeg ville ønske, jeg havde lyttet mere til min far, da han sagde, at jeg skulle øve mig som barn.
1: Ja.
0: Jeg er glad for, at jeg kan det. Jeg er meget, meget lykkelig over, at jeg forstår sproget. Ellers ville jeg ikke føle mig lige så hjemme her. Men det føles, jeg er mega splittet over, at jeg ikke ved, om mine børn kommer til at kunne færøsk, hvis ikke jeg, så skal jeg jo virkelig lave en indsats, fordi min kæreste, han er jo stadig ved at lære at prøve at forstå det lidt. Og sådan, ikke?
1: Men du er også fint først. Altså, du er også først, og du er først. Altså, ja, du er først,
0: ja. Ja, du er først. Jeg er et sindssygt, men man hører jo ikke lære.
1: Ja.
0: Det godt, at det er fra Danmark, og grammatik, og har helt skæft, og Men jeg forstår det bedre.
1: Det er ikke, altså, jeg har altid, du tror sig ødelig at være. Det er bare spørgsmålet, om du skal trykke på han, og
0: ja. Ja.
1: Bælte det out. Altså.
0: Det er det som man siger. Altså. Ja. Vi skal bare gøre det her. Men det er så ringt.
1: Ja.
0: Så man ikke kan sige alt, som man vil, til nøkre år mangler.
1: Ja.
0: Og så stekker jeg bare opp at den tog, og det er så.
1: Ja. Man føler sig sådan utsættet eller sådan.
0: Ja, akkurat. Og bare sådan, det her med ikke at kunne udfolde hele min personlighed, fordi jeg ikke har sprog for det.
1: Mm.
0: Det føles fængslende.
1: Mm.
0: Så det er så træls. Jeg skal høre meget mere. Jeg er begyndt at høre meget mere færøsk radio derhjemme, fordi mit ordforråd bliver bedre af det. Og det der med bare at høre folk snakke sammen stille og roligt, okay, det hjælper rigtig meget.
1: Hudsulten,
0: ja. Ja.
1: Fasteste år, skal jeg sige, ja.
0: Altså. Ja, den her intense træng til, nu er der nogen, der snart bliver nødt til at kramme mig, eller så dør jeg. Eller sådan. Den her sang er en ting om mine sange på pladen også, at de er meget øjebliksbilleder. Så der er ikke nogen af de her sange, der er sådan, jeg har det permanent, men det er sådan et øjebliksbillede af, hvordan havde jeg det lige et glimt her. Ikke? Og det her, det er en sang fra et tidspunkt, hvor jeg var den eneste single person, følte jeg i hele min vennegruppe og i verden. Og den her følelse, at alle skulle hjem til dem, de elskede at kramme. Og ja, der var ikke nogen, der kunne kramme mig. Og jeg var bare og den der måde, man så kan blive selvdestruktiv og befinde sig i nogle nogle situationer, som man ellers ikke havde fundet sig i.
1: Mm.
0: Fordi man er så desperat efter, at der er nogen, der viser, at de vil en. Det er det, den handler om.

0: Ja, det var fantastisk sjankeren Hulsulten.
1: Hulsulten.
0: Ja, fjerde år siden jeg gikk platen til Leo Eibjørg, og Leo Eibjørg er just givet noe, ja, noe, just givet sånne første platte ut.
1: Ja.
0: Det er byplatene som er der på en måte etter hatt.
1: Og
0: Leo Eibjørg er i Jester i Løystein, og det er fantastisk at hun er her. Og, ja, altså, det er godt nok først i feltene til å ta her nå, altså, ja. Altså, det virker også på meg som, det kan gjøre det kjøtt knapt,
1: ja.
0: Det er först vi i samband med 2024 ta vart du alltså ordet frö alltså det spyr ja och så knappt nu är du då är du spalta roskelde du är du över neck för Petrus och Angoli alltså och är du rotation där och såna och att det viskar som om att det är ordet pusha är det är värd för tio år sedan alltså
1: om jag kan märka det
0: ja det,
1: ja det kan
0: jag verkligen närmast
1: det det är helt märkligt
0: ja.
1: Det är helt underligt ja det är overkligt
0: ja.
1: Også, jeg tror, mange af de ting, der sker, tænker man ikke over før bagefter, hvor sindssygt var det lige-agtigt. Jeg mærker det især, når jeg bliver inviteret med til ting, hvor jeg kan se, de andre, der er her, er folk, jeg synes er helt legit seje. Altså, kendte mennesker. Og så er jeg bare sådan... Og jeg er her.
0: Ja,
1: det er weird.
0: Hørte du dem? Det var også den tanken.
1: Jamen, det er sådan en... Det er en mærkelig følelse, fordi man kan ikke se på sig selv som sådan en kendt person. Og det, der sker, er faktisk det omvendte, at alle dem, der så kendte ud, bliver bare til mennesker. Men når man så lige zoomer ud, og er sådan, for et år siden ville du have freaket ud over det her. Og nu er det bare... Altså, det er en mærkelig... Man kunne jo ikke være i det arbejde, hvis man hele tiden gik og var starstruck. Så folk bliver bare menneskeliggjort af, at man pludselig sidder og drikker kaffe med dem, i stedet for at høre dem i radioen, ikke?
0: Ja.
1: Men når jeg ser det udefra, så tænker jeg, hold da op nogle ting, jeg pludselig får lov til. Der må være gang i den nu.
0: Ja.
1: Spændende, hvad det næste bliver.
0: Ja.
1: Jeg har lige fået lov til for nylig, blev inviteret med på scenen af et dansk band, der hedder Jonah Blacksmith,
0: oh, ja.
1: Som er kæmpe,
0: yes.
1: Kæmpe live-navn i Danmark. Og de ville gerne have nogle kunstnere, de kunne lide med på scenen til et sjovt lille indslag, hvor vi ikke skulle øve nærmest inden, men bare skulle jamme foran 3.000 mennesker.
0: Cool.
1: Og så stod jeg der sammen med Gullimund og Knægt og dem. Og Gullimund er jo mit idol.
0: Ja.
1: Og jeg tænkte bare, det her er jo helt sygt i hovedet. Hvad laver jeg her? Eller sådan, hvad?
0: Ja. Når du har hukset det her, når du har tænkt de der ting, mens du står der...
1: Altså, lige den her situation, der kunne jeg godt se i situationen, at det her, det er sindssygt. Jeg står her,
0: sådan
1: mit idol spiller bas på min sang lige for sjov, eller sådan, det kan jeg slet ikke.
0: Ja.
1: Det er helt sygt. Det er sådan nogle situationer, der kan jeg godt mærke, okay, jeg er gang i et eller andet, der er ret stort nu. Og også, når jeg er begyndt at blive genkendt lidt på gaden og sådan noget, det er også specielt. Og vildt sjovt og sødt, og folk er så søde, men der kan jeg også mærke sådan, okay... Det er jo ikke alle, der bliver det. Så der må være ved at ske noget nu.
0: Ja.
1: Så jeg kan godt mærke, at der sidder noget ild under projektet nu, som virkelig er ved at tage fat.
0: Ja. Og så alt er det, vi også, når vi sociale medlemmer. Altså. For folk, som ikke har indledt i plate uten en, eller et eller andet her, tager nok uten en, hvordan vil det arbejde? Vil det liksom, at det må man gjøre det. Altså, du må være av her. Og faktisk hjelp det til, vil du ha sagt vittig at du skal gjøre så snakke ting om dagen, eller hvordan går det fyrt?
1: Hvis man skal lave popmusik i dag, så er det i hvert fald en rigtig god idé at være på sociale medier.
0: Mm.
1: Og det, som mit pladeselskab siger til mig, er, at jeg har en product manager, hedder det, som er hende, der er ansvarlig for, hvordan min musik lever, når den er færdig. Og hun hjælper mig med at lave sådan en brainstorm på, okay, hvordan... Nu har vi skrevet den her fede musik, den skal ud til så mange som muligt. Hvordan kan vi gøre det? Hvilke sociale medier kan vi bruge? Hvad kan du lide at bruge? Hvad kan du lide at lave på dem? Og så lægger vi en plan, der ligesom opfylder noget, jeg har lyst til, og noget, som kan være effektivt. Og så for eksempel op til den her plade, der har jeg lavet nogle videoer, hvor jeg ligesom talt ned til, at nu kommer den ud og fortæller bag om det. Og jeg er meget personlig på mit sociale medier, og jeg er meget sådan... Mit brand er ret meget bare mig selv.
0: Ja.
1: Så jeg snakker frit og joker og inviterer ind. Og så bruger jeg rigtig meget Instagram til de fans, jeg allerede har. Og jeg bruger TikTok til at prøve at finde nye fans. Så jeg lægger næsten aldrig noget på TikTok, hvor jeg ligesom taler som om at folk ved hvem jeg er, fordi langt de fleste der ser videoen aner det ikke. Men der handler det om at prøve at være sådan, hey, jeg kan tilbyde det her. Hvis du kan lide det, så kom med. Og så nogle gange, så bliver det jo til, at folk køber en koncertbillet.
0: Men det er sjovt, at branchen fascinerer efter dig, hvis du ikke lægger ud, når man ikke vil lade.
1: Nej, jeg ved det forskelligt med, hvilke labels man har, og hvilke aftaler man har.
0: Mm.
1: Jeg har venner i branchen, som får flere løftede pegefingre, end jeg gør.
0: Mm.
1: Mit label er meget sådan, de går meget mere op i, at musikken er der.
0: Mm.
1: Og det er også derfor, jeg signede med dem, ikke?
0: Ja, det er jo The Bank, ja?
1: The Bank, ja. Mm. Vores aftale er meget mere sådan, det er musikken først. Hvis jeg mister energi til at være i musikken, på grund af, at jeg skal lave SoMe, så skruer vi jo ned på SoMe, så skruer vi jo ikke ned på musikken. Så på den måde, hvis jeg ikke poster så meget, så ved de godt, at det ikke fordi, jeg ikke gider.
0: Nej.
1: Men de holder mig lidt mere i ørene op til en release. Altså, der sørger de for på forhånd at give mig en plan, der er nemmere at følge og sådan noget.
0: Ja.
1: Ja, så det er en sjov del af branchen, man det, er i.
0: Ja, der er så fucking glad med det der. Der tager 2 år sådan her. Altså,
1: det tager lang tid, ja. Lave sådan nogle videoer her.
0: Ja. Men velkommen til 50-sharing, Mørke Lille.
1: Altså, Mørke Lille,
0: Der er ikke at sange, vi snakker ikke for en ægvald.
1: Vi snakker alt for meget.
0: Det får du mig flyttet imod.
1: Det kan være, vi skal lave en lille speedrun på
0: ja,
1: det.
0: Ja, Mørke Lille.
1: Ja.
0: Ja, hvad kan du sige om den?
1: Mørke Lille er
0: Lille.
1: En af mine ældste sange på pladen.
0: Ja.
1: Den allerældste er jo Blå Nætter, men Mørke Lille skrev jeg i 2024. Så den har jeg spillet live i noget tid. Og den handler om en veninde, jeg havde. Eller har. En veninde, jeg har. Som havde en kæreste, som fik hende til at føle, at hun ikke var noget værd. Og den følelse har jeg selv snuset til i mine forhold, men uden det har været lige så bevidst fra dem, jeg har været sammen med. Så jeg kunne godt genkende noget af den følelse, og så gjorde det mig bare så vred. Jeg var sådan, det der bare ikke nogen, der skal slippe af sted med at gøre ved andre. Og jeg synes, det er så nederen at tænke, man kan være sådan. Og så fik jeg de følelser ind i den her sang.
0: Mørke Lille.
1: Ja. Du

0: Okay. Vi er tilbage.
1: Yes, så der var Mørke Lille, 15 tjener kan du ikke platne til Liv Eibjørk, og vi har snakket for en ekv, og vi har omgått vi kommet, det er 12 sanger av platne, så vi skulle ha sendt det ferra. Og det var en sanger, så det var en hva kallar man sånne sanger? Det var en sort tekte sammen sanger, eller hva kallar man det? Så, empowerment, da?
0: Ja. Nå, men altså, i hvert fald den der afsenderen, ja. Altså, ved du hvad? Nej, ja. Altså, hvad er det egentlig, du bilder dig ind?
1: Ja, til den, ja, det var faktisk til tand, som tog sådan for andre følelser værd igen, altså, ikke
0: sådan? Ja, men ligesom taler til den person, man synes opfører sig dårligt og siger,
1: altså, at du kan finde, ja.
0: Hvad? Ja. Altså, foregår der i dit hoved, for det vil jeg aldrig forstå.
1: Det er ikke skiljer folk i samme af øren og bruger orsko på at få andre følelser et altså, ja. Altså, der skulle gerne være pointet over det.
0: Præcis.
1: Altså, hvis I ikke ville bygge folk op, kanskje bare være selvfølgelig sjovere, og få det sjovere nye, altså.
0: Ja, nemlig. Ja. Det hvor jeg tænker, det der vil jeg aldrig relatere til.
1: Nej,
0: ja.
1: Altså, ikke langt selv. Nå, men jeg husker, vi skulle tage en bare, når vi satte tjenest nøjes ned.
0: God
1: idé. Det er nok sådan en god ivergang til det, at vi tænker, du kan være sådan, og hvad er det mere, du vil sige?
0: Ja, præcis. Hvad er det mere, du vil sige? Jeg laver en kort introduktion til den, så vi kan komme videre til den. Men den handler om den her eftertænksomhed, når man så er smuttet, og man så er sådan, vi fik lige brændt os på hinanden. Var der, altså, og nu snakker vi aldrig sammen igen. Er der noget, der er uforløst? Ja. Det er sådan en sang om sådan, når der er noget, der virker uforløst, efter man stopper med at kende et menneske.

0: Og det var satt av kjering av nytt platten til Leo Abjørg, som heter På en måte et rart, og som jeg kom ut og i der, men jeg vil sitte her og prate, og at det var sangeren «Hva det med du vil si», og sanger som lykker som vidtjer til, som kommer at han da et og et perle i ferd i oppløs, når man sier det først. Så er det liksom «Hva det med du vil si». Men det er også et tema som ganger ikke atre til i Østene, som du sier, til kjenslen der, som at han da, men ja, breakups og sånn.
1: Ja.
0: Er det en desidere breakup-plade, så...
1: Det er det nok lidt.
0: Yeah.
1: Ja, ja, det er nok en breakup-plade egentlig. Man kan også man kan putte de her sange ned over andre ting og sådan noget, men for mig er det helt klart skrevet i sådan lyset af og har været gået igennem et brud. Ja. Og hvor mange eftertanker det efterlader.
0: Mm.
1: Og hvad skal jeg så gøre af alle de tanker?
0: Og følelser, ikke mindst.
1: Og følelser.
0: Ja.
1: Alle de tanker og følelser, alle de ubesvarede spørgsmål, som ofte er efter et brud,
0: ja.
1: Det er så sjældent, oplever jeg i hvert fald. Jeg har selv sjældent oplevet, og mange, jeg kender, har sjældent oplevet et brud, hvor man bare sad tilbage og tænkte, jeg ved præcis, hvad der skete og hvorfor. Og derfor er det sygt svært at hele. For det er så svært, når man ikke forstår, hvad der er sket, og så bare komme videre.
0: Mm.
1: Men det er det en plade om, at man godt kan komme videre uden at forstå alle nuancer i hvad der er sket.
0: Mm-hmm. Så vi snakker syndrom med Sankren Korte, var det mere, du ville sige Sankren, han spaltede, så tog sig syndromet her, vi at det virker som om tematikker, den rege traver i jøgnesplatene, så er det at det der er tilvidet?
1: Ja, vist. Jeg har virkelig, altså sådan det, jeg har nørdet den her setliste rigtig meget, tracklisten,
0: ja.
1: Og pladen går fra nu vil jeg gerne videre til nu føler jeg mig meget mere helet end før. Men indimellem, det er ikke en lineær rejse. Man bliver kastet rundt i følelser, kastet rundt i øjeblikke med overskud, øjeblikke med dyb sorg, øjeblikke med spørgsmål, der ikke er besvaret, og øjeblikke med vrede. Og, det er sådan, jeg synes, det føles så helt. Hvor man kan føle, at det kører, og så bliver man taget tilbage, og så bliver man taget frem, og så møder man nogen, der hjælper en, og så får man bekymringer om det, og ja.
0: Mm.
1: Så der er en rød tråd, den er bare lidt krøllet, ligesom livet.
0: Ja, totalt. Men snakker vi om Tøndestad, men jeg heter Janus Rasmussen, Tøndestad-mæver, som bor i Reykjavik, fantastisk Tøndestad-mæver, så spiller vi med landet ved Kiasmos og etter der. Han säger nämligen att man brukar tyga på att det är vi rättfyllt av plato och allt det där, men spurningen är bara hur är det lust efter den här platen?
1: Det är viktigt för mig i hvert fall. Alltså en ting är att plader har fått ett kämpe comeback i hvert fall i Danmark.
0: Just det.
1: Også här.
0: Ja.
1: Så det är många som köper pladen.
0: Mm.
1: Och därför har jag också tänkt mycket över, okej, var vänder man pladen?
0: Mm.
1: Så hvis det är någon derude, der køber den her plade, så altså sådan, jeg har gjort mig tanker om, hvordan det skal føles i stuen, når I skal hen og vende den om. Altså, at den slutter højt, men at man så ikke vender den om, og så bare... Altså, at man vender, der er stillhed i stuen, går hen og vender den om, kommer stille og roligt i gang igen. Jeg hader at få et chok, når jeg starter halvdelen af en plade. Så det er puslespil med, at det skulle føles godt fysisk, men at det også fungerer, når man bare lytter. Det her går jeg meget op i. Og så er jeg også bare en værkpige. Altså sådan, jeg synes, det er rigtig fedt at lave de her større værker, og så taknemmelig for, at jeg har fået lov til det.
0: Ja, du kalder dig værk, sjov.
1: Ja. Ja, jeg synes, det er et værk, det her. Altså, det er helt klart, det er ikke sange, der tilfældigt er sat sammen. Mm. Og der er, altså, det er dyrt at lave en plade, og jeg er så taknemmelig for, at mit pladeselskab troede på mig fra start, så meget, at de ville lægge satse på det.
0: Ja.
1: Fordi langt de fleste, når de starter med et nyt pladeselskab, starter lige med nogle singles, ser hvordan det går, eller en EP, eller... Men de gav mig sgu bare lov til at lave en plade. Det er jeg glad for.
0: Og derfor er du ikke enkelt, der kan love det.
1: Nej, jeg er virkelig glad for det.
0: Ja, det er det. Det er jo en stærk udgave, og en helte røstning, og det er ikke sådan, du føler det, at... Ja, det som jeg husker, at jeg har lyst til den flere ferner, og til det at hun begynner høyt, og det er ikke sånn at du føler at det er knappt, det kan det ungt, ja. Det største sannsjen er fyrst, og så begynner det det alle.
1: Ja.
0: Hun er helt et høyt støy i alle min.
1: Takk.
0: Fra begynner den da.
1: Det betyder meget, at du synes det.
0: Ja.
1: Det er rigtig dejligt, det er jo det jeg håper.
0: Ja. Og nu har vi ventet platene, og vi har skiftet sengetøj eller.
1: Ja, ja, præcis. Ja, vi har vendt pladen nu. Vi er lige gået fra et stort fortvivlelses kaos og eftertanke kaos og elgisar, jeg ved ikke hvad. Og så bliver der stille i stuen, og så hen og vende pladen. Og så husker vi lige tilbage på, hvordan det føltes at have besøgt en person, man troede, man skulle have en relation til, kærlighedsrelation, som virker lidt ligeglad med, at man er der. Altså den her følelse af, hey, jeg bruger min tid på dig. Hvorfor spiller du min?

0: Hatta var kjenda kjeringen av nødvendig platen til Ali A. Bjørk, som øyder på en måte er det rart, og sånn her hodtakende og verkelig sangen er et sengetøy. Det er ikke for nek vi alt bare hoksa sengetøy, så tenker man væsketøy.
1: Ja.
0: Man hjertar av væsketøy. Men det er at den titler som jeg hoksa, og nekker sånn her var sangen til det er som man minnes satt til sengetøy og 100 år, altså den neste sang, altså, det synes sånn her, er det nek at du hoksa nek om titlerne, hvis
1: ne? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Men man siger lidt i popmusik, at hvis ikke der er en åbenlys titel på sangen, så har man ikke skrevet den helt godt nok, fordi så er der ikke noget, der hænger ordentligt fast til, at det skal være en popsang. Jeg er en lille smule sådan splittet på den, fordi jeg er sådan lidt, jeg synes godt, man kan lave en god sang, hvor titlen ikke er åbenlys. Men det gør, at jeg tænker, okay, men så må jeg da sørge for, at jeg i det mindste finder den titel, man kan huske bedst muligt.
0: Yeah.
1: Og for mig betyder det nogle gange, at titlen er vanvittigt lang, som den første, vi hørte, Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, er en meget lang sangtitel.
0: Yeah.
1: Men jeg insisterer på, at jeg føler, at den titel, der føles rigtig, skal den have. Yeah. Og så er det lidt lige meget, hvordan det fungerer kommercielt. Men lige med sengetøj, der er der et ord, som man husker.
0: Yeah.
1: Der er man ikke i tvivl om, hvilken sang.
0: Men hele sætningen er nøjsen, han er.
1: Man husker det også, det er jo det, sangen er. Der var snak om, skal den bare hedde, hvad hvis du dør? Og så var jeg sådan, det beskriver ikke nok, hvad den betyder.
0: Det bliver makabersk ganske.
1: Ja, hvad hvis du dør er lidt makabert, og det er også sådan, det er heller ikke det, den handler om. Den handler om, hvad hvis jeg ikke opdager det, hvis du dør? Altså sådan, så jeg bliver nødt til at have det andet med.
0: Hvad hvis du dør, og jeg har slået dig ihjel?
1: Hvad hvis du dør, det var mig? Nej, nej, så langt går vi ikke.
0: Nej.
1: Vi laver kun karaktermor her på den her plade.
0: men det er rett nok rett her, men det her er også fjesen her pop, du sier her, at jeg får hukse om det, hvis jeg skriver en grøn, jeg skriver også en grøn her, of course, hvis jeg ikke har en god iveskriften, er det her, så er jeg kanskje...
1: Ja, så mangler sangen måske noget karakter.
0: Ja, hvis det er noget andet, kanskje, måtevis.
1: Ja, der er i hvert fald noget om det. Ja. Jeg føler bare, der er altid undtagelser til reglen.
0: Ja, det sker meget.
1: Ja, det er så træls, hvis man... Så,
0: Ja. Men også som vi tager nævnt, vi tager tors om, at tekster fedler eller nægter til her. Ja. Det var lige så dankst og sådan.
1: Ja, jeg startede på universitetet på dansk studiet, fordi jeg tænkte, at det ville være lidt noget, jeg godt kunne lave ved siden af musikken og få noget SU, og jeg er dybt, dybt tekstinteresseret. Og der er jeg så droppet ud igen nu, fordi musikken tager al min tid. Og det er okay, men jeg nåede lige at få de der grundkurser med i, hvordan arbejder man med en mere altså humaniorvidenskabelig sådan baggrund med tekster, og hvordan ser man en tekst udefra, og hvordan adskiller man forfatter fra, fortæller fra, synsvinkel fra, altså alle de her ting, som har gjort mig opmærksom på mange ting i min egen sangskrivning. For eksempel, at jeg jo er forfatter til den, vi hørte før, det Mørke Lilla. Men som jeg sagde, det er jo egentlig min veninde, der oplevede det. Så kan man jo sådan, okay, men er det mig? Jeg synger jo ud fra hende, så hun er jo egentlig fortælleren.
0: Mm.
1: Men jeg er forfatteren. Men, og de er ikke det samme. Og, altså alle de her ting lærte jeg på dansk studie, som åbner en verden for, hvordan man kan skrive musik.
0: Ja. Jeg har det også, man har hørt efter den teknologi, at... Er mer til tonelag eller løgene, altså, til å tiltale meg først alltid, så det kommer hit at han nå. Men så er det som om for å si, så her er det sånn at det kommer ulike. Teksten stander ulike skarper, og jeg lurer på en etter, men det er ikke mer til å ta på en måte som kanskje ikke gjør alltid.
1: Ja.
0: Lengt fra alltid.
1: Det er glad for å høre, for jeg prøver virkelig på å være insisterende på, i min historiefortelling. Jeg prøver også på å så udtale ordene ordentligt, og der er meget popmusik, hvor det handler lidt mere om sang, og så kan det blive lidt sådan noget her, hvor man ikke rigtig...
0: Og det er specielt af dansk ofte.
1: Især på dansk, og især på mange, meget nyt. Og det har også sin plads til en anden måde at lave musik på, og lyde ung og frisk og sådan noget. Men jeg har virkelig noget, jeg gerne vil sige, som skal komme tydeligt igennem.
0: Ja. Og man følte også i fremløsene i produktionen, at det var ærst.
1: Meget tørre vokal, lidt ligesom den her mikrofon herinde faktisk, men meget, meget tør og tæt på øret i meget af det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er også en tilvidnet bevidst, at man får rettet
1: det. Ja, det er det. Ja, for at føle, at jeg er tæt på, kommer igennem. Jeg kommer helt sikkert til at lave musik, der ikke er sådan også, fordi jeg godt kan lide alle mulige forskellige ting. Men, men på den her plade har det været meget sådan, jeg har nogle ting, jeg skal fortælle her.
0: Ja, der skal det ud, og så kan du favorere.
1: Ja.
0: Ja. Og så er der sådan her, stod det, jeg sender Ørvus og sanger 100 år, eller 100 år.
1: Ja.
0: Hvor så er det hun, som du samstarver vi her?
1: Augusta Schackinger. Schackinger, ja.
0: Fortnavn.
1: Ja, virkelig fedt navn. Jeg ved
0: faktisk, hvor det er. Jeg har altid lidt af løgstnavn, hvor jeg har fået navn, men Schackinger.
1: Schackinger, ja. Augusta Schackinger, det er ret sejt.
0: Ja. Og her er sådan en, jeg synes, sådan.
1: Ja, den er tjeppet.
0: Ja.
1: Den er tjeppet. Det er også fordi, jeg var sådan, ved du hvad, det kan ikke passe, at jeg kan skrive en plade om, at nu får jeg det bedre, og jeg så ikke kan skrive en eneste positiv sang. Det kan ikke passe. Og det er svært for mig, fordi hurtigt så bliver jeg sådan, så synes jeg, det lyder som om, man er lalleglad, og sådan, når man skriver en glad sang. Men så tænkte jeg, okay, jeg har det her på hjerte. Jeg har den her følelse af, at nu har jeg endelig

0: den spiller, så bliver det manifesteret igen. Og så er universet enig med mig, og så behøver jeg ikke bekymre mig om det mere. Ja.
1: Fed sang.
0: Så den er glad, den her.
1: 100 år.
0: Ja.

0: Ein feite sang der, 100 år, Charlie Abjørg, 8. sharing, og nu til platen i Johanne. På en måde er det ret. Ikke på en måde kunne det være ret.
1: Det kan være på en måde
0: er det. Som er debutplaten Johanne, som just er udkommet ud der, og vi sidder og prater her, Lea Abjørg, og vi prater om Johanne platen. Vi der var, prater han ikke, vi der var ikke på hjertet, og nu går vi videre, hvordan kus nei við prata yvir 2 men ta finna við der. Og sum dei mest til lausan til go fast to her at træta sum balkra at sum du spæðin sá við arbeið sá við ja. Så så viskar við at dona dei folk.
1: Ja, virkelig.
0: Ja.
1: Mange mange dygtige mennesker som jeg er blevet nogle som jeg er blevet sat sammen med label.
0: Mm.
1: For eksempel Chris Burton som var sangskriver med mig på Stop med at elske nogen og min producer som har lavet hele pladen er også en jeg blev sat sammen med nogle labelfolk en gang og sådan altså så på den måde.
0: Jeg kunne se det han havde det.
1: Andreas Wilson. Ja. Andreas Wilson. Den der måde og sådan at der er nogle branchefolk der ser sådan det her kunne være et godt match og sådan og så bliver det fedt og så bliver man ved med at arbejde sammen og den sang vi lige hørte her den har jeg lavet sammen med en der hedder Mads Dyrst som også laver noget Oddbjerg og Ida Lauerberg og andre sådan store navne i Danmark. Og det var bare fordi, at jeg skrev til ham. Jeg var bare sådan, du laver sgu nogle fede sange. Jeg ved godt, det er lidt et long shot, men har du lyst til en session en dag? Og så sagde han bare ja, og så tænkte jeg, fedt. så prøvede vi bare at skrive noget. Og det var en af de sange, som jeg ikke har skrevet færdigt derhjemme, men hvor jeg bare havde omkvædet en idé om omkvædet og

0: tog derind og drak noget kaffe, og så sagde jeg til ham og til Stefan, som også var derinde, som spillede keys, og var sådan, jeg har den her idé til dig om kvæd, skal vi bare prøve at køre med det?
1: Mm-hmm.
0: Og så sagde de bare ja, og så fik vi bygget den her sang op.
1: Mm-hmm.
0: Og så fik jeg Augusta med på, fordi jeg var sådan, den er fed, jeg synes, den mangler et eller andet, jeg synes, den mangler noget fællesskab, noget man er her sammen i de her tanker, og jeg synes, hun er her fed.
1: Mm-hmm.
0: Og så kom hun med.
1: Og er det ung, siger du også?
0: Rigtig ung, ja. Hun er 19. Er hun fyldt 20 nu? Det ved jeg ikke. Hun er lige blevet student i sommer.
1: Ja.
0: Hun er også bare fremskridende i Danmark, og hun har spillet både Roskilde og Smukfest. Og mega sej, mega god.
1: Ja.
0: Så jeg er mega spændt på at se, hvad hun skal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du hører også den faste orkester, du spiller sammen, ikke?
0: Ja.
1: Ja. Jeg synes det også, at du har en ordentlig udskift der, som ganske har med føringer.
0: Ja, det har jeg. Ja, jeg har mit faste band, Berg og Mads og Grønborg, som er min, altså ja, mit band, som jeg tager med ud. Og hvis de så ikke kan en dag, så har jeg nogle vikarer, jeg tager ind. Jeg har haft Rasmus Wigand, hvad hedder han? Wigand eller Wigand?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Wigand,
1: ja.
0: Med på Keys et par gange.
1: Ja.
0: Jeg elsker ham bare. Folk i, altså musikfolk i Aarhus elsker bare Rasmus. Han er den fedeste, og han er herre sjov, og ja, det er dejligt. Så, men jeg har det faste, der er med, når vi kan.
1: Mm.
0: Alle sammen. De spiller alle sammen i andre projekter også, så det er derfor, at man er okay. Vi kan overlappe. Jeg har keys og guitar og trommer.
1: Ja.
0: Og så har vi også altså backing tracks og min egen kor stemmer med og alle de her ting, som jeg har brugt lang tid på i produktionen, vil jeg også gerne have med live. Så nogle af de ting, vi ikke kan spille i hånden, spiller vi bare henover.
1: Det er altid en sådan mæting eller vurdering af, altså, at man skal tage, at jeg skal tage kører og alt muligt, altså den løsning.
0: Det er simpelthen for dyrt. Altså det kan man jo ikke have råd til hver gang i Danmark. Ikke endnu i hvert fald. Jeg glæder mig til at blive Rødbjerg størrelse og kunne tage hele Mulevitten med hver gang. Ikke?
1: Ja.
0: Men vi prøver meget at holde fast i vores band, at vi hvert show også spiller noget, der uden tracks, og også bare spiller noget helt ned på jorden, helt organisk.
1: Mm-hmm.
0: Nogle af mine tidligere sange, der er mindre poppet produceret, spiller vi jo stadig, og så det er vigtigt for mig, at man kan mærke os som mennesker helt naturligt også til koncerten.
1: Ja, og det er ganske unge, at det bliver mere aktuelt end nu i AI. Og...
0: Præcis. Ja. Ja, man tager jo ligesom til koncert for at høre live musik, og jeg synes ikke, at backing tracks tager noget fra, at det er live.
1: Nej.
0: Jeg synes bare, det er rigtig vigtigt for mig, at jeg også kan connecte igennem musikken sådan helt.
1: Ja.
0: Menneskeligt.
1: Ja. Som du siger, den produktion, man bruger jo, det bruger jo ekstremt negativt på det, at få det at sige det og sådan noget.
0: Vildt meget.
1: Ja. Og det kan da ikke være omsætter til pappa.
0: Ja, det. Og uden at det mister den karakter, jeg har kæmpet for, at det skulle have. Altså det der med at bruge overvis i studiet, og så ikke kunne se folks reaktion på det, man har lavet, fordi de kun kan høre det derhjemme.
1: Mm.
0: Det er det der også derfor, jeg gerne vil have noget af det med.
1: Ja, fedt. Den næste sangren til dig, det er en som, du blev din far. Jeg håber ikke, det
0: er gældig for mig. Den handler ikke om min far, by the way. Nej. Det er jo en af de sange, hvor humoren skinner lidt igennem. Mærkeligt omkvæd, jeg skrev en dag, hvor jeg var irriteret på min eks over, at han blev ved med at snakke så grimt om sin far. Han blev ved med at sige, min far kunne bare ingenting, og min far, det ene og det andet. Og så kunne jeg bare kigge på ham og være sådan, du gør jo også alle de der ting. Hvad mener du? Du gider heller ikke snakke om følelser, du gider heller ikke, altså alle de der ting. Og så tænkte jeg, der må være flere, der kender nogen, der er sådan der. Og så skrev jeg den her sang, og den er ret lighthearted.
1: Mm-hmm.
0: Men den har også en message om sådan, prøv bare at tale med mig om tingene. Lad nu være med at gå og pakke det selv sådan ind og drille ham lidt med det og sådan.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Men og der ringer sammen og siger, vi er faktisk der. Nu lyder du mamma til
0: hende. Ja, præcis. Så det er også en måde at vise det der, som vi har snakket om, at vrede er en stor del af pladen. Vrede kan også komme ud på den der måde.
1: Mm.

0: blev din far.
1: Ja.
0: Nu tjent där sharing och nu plattan tja Lee Apeberg som heter på en måde er det rart. Just du kom ut der, og den sjanken her, hva synes du er sånn, synes du spiller sjukker seg, og synes du er ikke synes du,
1: ja? Ja, precis.
0: Og når vi skulle komme til enda av platene, det var nekka sanger etter enn, og best har vi kommet til gennemsiktig hud, og du har jo fyrir høyt en sang som er hud, sulten, og nu har du gennemsiktig hud.
1: Ja.
0: Så, hud?
1: Hud?
0: Ja.
1: Jeg har generelt en ting med, sådan fysiske, kropslige, billeder på følelser. Mm. Og det kommer så lidt af, tror jeg, at jeg har jeg har været i sådan noget psykoterapi forløb, hvor jeg har lært om, hvor fysisk mærker du de forskellige følelser, så kan du vide mere om, hvad det egentlig er for en følelse, der er på spil. For nogle gange kan det være svært at kende forskel på, er jeg ked af det eller sur lige nu. Og men så har jeg lært at mærke efter, hvor fysisk er det. Så kan jeg mere se, hvad det egentlig er, jeg føler, uden at blive så forvirret. Mm. Så alt det har gjort, at jeg tænker meget i, altså jeg er meget opmærksom på, hvordan livet føles i min krop. Og det er kommet ind i min sangskrivning, har jeg lagt mærke til. Meget det samme, altså det er helt tilbage fra blå netter med at klemme noget, og det er hudsulten med at mærke sine ribben, og det er,
0: det har jeg ikke gjort mange år. Videre.
1: Det er sjovt. Men ja, så sådan nogle kropslige, hvad hedder det, sensations på engelsk, følelser. Ja, så gennemsigtig hud. Der bliver huden ligesom et billede på den her skal, som jeg ikke føler, jeg har. Fordi jeg er meget sensitiv, og i perioder, især hvis jeg er lidt presset, bliver meget påvirket af ting omkring mig, og kan blive meget ked af det, og kan blive meget sådan usikker og sensitiv. Men til gengæld, så lægger jeg også mærke til mange små fine ting, og jeg lægger mærke til, at der dufter dejligt udenfor, jeg lægger mærke til fuglene og græsset, hvordan det føles. Og, så derfor har jeg ligesom fundet fred med, at jeg er sensitiv. Og den her sang på den her plade, synes jeg var vigtig, fordi noget af det, der har ødelagt mine forhold tidligere, har været, at folk har synes, jeg var for sensitiv. Så det er en del af min helingsproces, at være sådan, jeg er faktisk ikke for sensitiv. Det er faktisk en rigtig god ting også. Det er jo nok godt at kunne styre det lidt, men det er en god ting, selvom det også kan være en svær ting, at man ikke ligesom har en ydre skal, der gemmer, hvordan man har det.
0: Eller hvis man ikke føler noget.
1: Eller hvis man ikke lige føler noget, ikke?
0: Så er den helt gal.
1: Det her præcis, hvis man ikke føler noget, det er jo ja. Langt værre, ikke? Mm-hmm. Men selvfølgelig ikke at lade det tage overhånd, så man ikke kan fungere. Men det er det, huden ligesom bliver billedet på her.

0: gennemsigtig hud har der været tøjindagering og nødgeplaten til Lea A. Bjørk, som øjtår på en måde er det rart. Og plater, som er udkommet ud der, og Lea A. Bjørk i Jester her i Løgstøjen. Og vi prater og spiller okken joke med platene, og det er en fantastisk udgave, jeg skal holde sig at sige. Jeg her lovende Førsk dansk. Her venter over, du vet. Halvor høstvikskinkor, og og det her var øyla nætje, som du sier.
1: Ja.
0: Framløsna nøysene bare. Boom.
1: Ja, det er virkelig den sang på pladen, hvor man får mig allermest råt, det mest rå udtryk af, hvem jeg er som sangskriver, og hvem jeg er, når det bare mig og gitaren. Mm. Så den her sang, der satte vi bare mikrofoner godt op, og så...
0: Jeg tror... Jeg ved ikke, om man skal lige køre den lidt ned igen.
1: Det kom til at
0: skrue op for mig. Den lidt ligger på sig, men det er kun det der overstyr. Men,
1: men, jeg råber af
0: dem. Og løgten ikke her kom rundt. Ja. Men det...
1: Jeg tænkte også godt på, at det var lidt høj. Nå, undskyld, hvis nogen har høretelefoner i. Hvad hedder det? Men ja, den her sang er sådan det mest rå udtryk, jeg giver på den her plade. Hvor vi bare satte nogle mikrofoner op i studiet ordentligt, og mic'ede gitaren op. Og så spillede jeg bare hele sangen igennem 4 gange, og så valgte vi det bedste take. Og så har vi...
0: Var det første måske?
1: Det var det faktisk ikke, fordi jeg var så nervøs. Okay, ja. Jeg tror, det var det. Jeg tror faktisk, det var det tredje. Jeg tror, det blev det fjerde. Mm. For at det ikke skal være løgn. Mm. Men den der måde bare at være sådan... Satse på bare at spille en sang. Uden klik. Uden tune. Uden noget fis. Der vi har lagt en lille bitte smule atmosfære på til sidst, for at give lidt ekstra følelse. Men jeg vil gerne se på den her plade, hvor langt kan jeg trække det over i elektronisk, og hvor langt kan jeg trække det over i organisk, og så stadig føle, at det er et værk, hvor alt hænger sammen. Så det her, det er ligesom her, hvor jeg trækker det helt ned og siger, at det her, det er bare... Altså sådan, det er det tætteste på Lea privatpersonen, vi kommer på den her plade. Produktions-wise i hvert fald. Også fordi den her sang skrev jeg også bare hjemme på værelset. Og sådan. Vi prøvede først at sætte klik op, og alt vi plejer at indspille den, lægge nogle lag i guitar, og sådan, men det er som om alt sjælen forsvandt ud af den her sang. Også fordi den handler om bare at dukke op, som man er. Så det føltes ikke rigtigt. Nej. Og så var vi bare sådan, ved du hvad, vi tager et one take, og jeg har en, eller sådan, vi tager et par takes, og så vælger vi et af de one takes, ikke? Mm.
0: Og repræsenterer rigtig godt, kan man sige. Eller ombrød, eller hvad sangen, altså indhjælselig. Der skal det ikke være en gennemsigtig hud, der skal ikke være pomp og pragt.
1: Nej, der skal ikke være alt muligt. Det skal bare være, det her det bare, hvad det er. Mm. Og det er jeg vildt glad for, at vi gjorde. Jeg er vildt glad for, at vi turde tage et valg, som ellers ikke er så normalt i pop, og bare var sådan, nu spiller vi en sang. That's it. Og jeg har filmet det på min telefon, og vi gjorde det her, så vi har også bare, det kan være, jeg lægger det ud en dag egentlig, processen bag, men bare sådan mig og min producer, der bare, han sidder bare med lukkede øjne og nyder det, og sådan en meget, meget dejlig måde at lave musik på. Mm. Og det elsker jeg, at jeg stadig kan, selvom det hele er blevet så professionelt og poleret, at jeg også kan vælge at gå helt den anden vej igen. Det er en stor frihed for mig som kunstner at få lov til det, at have et label, der tror på det også, og sådan. Ja, det er rigtig dejligt. Ja.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Og Arne, vi bare drukner, så skulle du ikke høre en drukner.
1: Ja, og der er vi jo helt over i den anden ende.
0: Ja.
1: Det er sjovt. Jeg tænker først over nu, at jeg egentlig har sat de to yderpoler lige efter hinanden. Men i hvert fald på vokalproduktion, der går vi jo så over i den anden grøft nu, hvor jeg viser, hvad jeg også gerne vil med min musik en dag. Og hvor det poppet har lov at fylde. Og hvor musikken har lov at fylde, og hvor der er fart på, og hvor der er trummer på, jeg elsker. Og meget af den musik, jeg selv hører, er faktisk sådan noget elektronisk musik. Ja, chok.
0: Hvad kunne det være?
1: Jeg hører meget Elsket, jeg hører Kend mod Kend, jeg hører Charlie XCX, jeg hører Charlie XCX og Remix og andre, hvor det er helt crazy. Jeg elsker at høre den musik. Mm-hmm. Og det er lidt fedt også at få lov at lege lidt med nogle elementer fra det der hyperpop elektroniske univers, men så blande med min egen organiske guitar. Og, ja. Men den her sang handler om at blive og føle, at man har brug for, at der kommer nogen og hjælper en op.
0: Ja. Okay.
1: Ja, det der med at være sådan, damn, det sejler. Jeg har brug for dig. Kom og hjælp mig, fordi jeg drukner her. Altså sådan, jeg kan ikke overskue noget som helst. Kan vi ikke bare lige tage ud og lave noget af det, vi plejer, som vi godt kan lide? Og sådan. Ja, og jeg har leget med autotune på det her track, fordi jeg elsker lyden af autotune, når det skal bruges, altså når det bruges rigtigt. Jeg synes, det er så sejt en lyd, og jeg synes, det er så clean. Og,
0: don't go overboard with it, altså, fordi du har sådan dejlig stemme.
1: Ja,
0: altså,
1: det. Altså, jeg kommer aldrig til kun at bruge tune på ting.
0: Men det er det første, det er en fed du er den første, eller du er den første, som har sagt, at du elsker lave autotune.
1: Jeg elsker det. Jeg synes, det er så sejt. Og men jeg synes, det skal bruges rigtigt. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis autotune er noget, man skal gemme sig bag. Og jeg synes, det er ærgerligt, at man snart ikke kan tage ud til en koncert, uden at der er tune på hele vokalproduktionen. Det synes jeg er ærgerligt. Men jeg synes, det er fedt, at man kan få lov at lege med sin stemme som et instrument, ligesom man putter effekter på alle sine andre instrumenter.
0: Ja.
1: Ligesom man putter distortion på sin guitar.
0: Ja, og det er ikke altid sjovt, en vocoder, det er jo gammelt.
1: Ja, vocoder, præcis.
0: Ja, det er gammelt, tænker
1: jeg. Old gammel kæmpe effekt på stemme, ikke? Så det her med, at man ligesom har pedalbord til alle sine andre instrumenter, og at man også kan have det som vokalist, det er bare en helt anden. Man bliver inspireret til at lave noget helt andet, når ens stemme pludselig kan knække på måder, man ikke selv kan. Og det giver sådan en let festlig følelse, som jeg har svært ved. Bare, når jeg bare synger, så er jeg meget blid og melankolsk, og jeg elsker den side af mig selv. Men hvordan får jeg skruet op for den side, der er mere energisk? Og det synes jeg, autotunen hjælper mig til på det her track. Ja, fordi der kommer en anden side frem i mig, når jeg pludselig er sådan, cracker rundt i den der mikrofon. Ja, så det har vi leget med på det her track, som egentlig handler om at drukne.
0: Mm-hmm. Menneskeligt.
1: Men også, at man er blevet sådan lidt, alt er bare på automatik. Så det er en mere festlig sang med nogle drum and bass trommer, som jeg gerne har ville lave noget med for evigt. Jeg elsker dem. Ja. Mm.

0: Yes. Hadda var Edlunda Shering og Nassana Shering og Nutsjo Platnin Sjöan Lee Eibjörg Drogna og etter sangren og en øyelig spelesjokur døylig sangur her som du spalte her altså en kontrastur sier du til det som tann som vi hørte Johannes med gemmesikt i hod så du snakkar man man skal at det er spelesjokka og
1: ja
0: leie syg og så kontra
1: præcis ja. At man kan lege med sit instrument på alle mulige måder, med sin musik på alle mulige måder. Mm-hmm. Drukner sgu også, altså det er også det track på pladen, som jeg følte, jeg havde brug for at det ikke blev for tung en plade.
0: Mm.
1: Og jeg synes hele, det er godt, jeg får sagt det her,
0: ja.
1: Hele pointen ved hele mit artistvirke, altså med hele mit musikalske projekt, det er, at jeg vil ud og møde så mange mennesker som muligt, og få dem til, altså, og få dem til at mærke sit shit. Og være sådan, nu er vi her i det her rum til koncert sammen. Du har oplevet alt muligt, du ikke tør sige til nogen. Nu stiller jeg mig op på en scene, og så tør jeg indrømme en masse ting som den første. Nu skal jeg nok indrømme en masse ting om mig selv, så du føler dig mindre alene i, hvordan du har det. Og når du relaterer til mig, så føler jeg mig også mindre alene. Nu føler vi os alle sammen mindre alene, har tur mærke vores følelser, men vi skal ikke gå ked af det herfra. Og det er hele pointen ved det, at sådan, man kan synge mega trist musik. Men for mig er det vigtigt, at man ikke føler sig trist, efter man har mærket sine ting. Altså, at det skal være forløsende. Og det her track, det er ligesom, nu har vi haft en lang plade med en masse følelser og tyngde, og kommet helt ned og helt ind under huden, og så skal vi, nu skal det forløses. Nu skal vi mærke, men det er okay. Og der er noget lethed, vi skal ind i, og vi skal vibe til noget musik, og vi skal høre nogle beats, og det er ikke så, livet er dybt seriøst, men livet kan også være frit, eller sådan. Det er det handler om for mig. Så derfor så er det også meget vigtigt for mig til mine live-koncerter at have nogle sange, der er sådan her, fordi jeg vil slutte med en fest. Jeg vil helt ned og grave i hjertet på folk, og jeg vil se dem græde, men jeg vil se dem grine og smile, når de går derfra. Og det er også den respons, jeg får fra publikum, at de er sådan, jeg græd så meget, men jeg er så glad, og så er jeg bare sådan, det er præcis, det er det, der jeg vil have. Altså sådan, mærk dit shit og blive glad igen. Så det er vigtigt. At man ikke er bange for at mærke sine ting. Og det er man ikke, hvis man oplever, at det er en positiv følelse, man går derfra med. Ja, og den følelse vil jeg have med hjemme i stuerne, så derfor er der også sådan et track på pladen. Man kunne sagtens bare lave et remix og spille live og lave noget festligt, men det er vigtigt for mig, at hver gang jeg siger, hej, mærk dine ting.
0: Mm-hmm.
1: At jeg så også siger, men you're gonna be fine. Altså sådan. Mm-hmm.
0: Og jeg har også taget en lyst til at platen, at bare som tager det, blev ganske mok, så okay, nu blev det sindssygt for, så ja. Venter op, at det sådan
1: er. Det er jeg glad for.
0: Ja, den effekten er der, at så tjener det sindssygt.
1: Ja, at man er sådan, op igen. Ja.
0: Ja. Men Lea Eibjørg, vi får at Jevas nu og har vel lukket den sista sangen her. Men jeg lukker også han spiller det nu. Hva skjer? Nu er platan ute. Nu er verset jo kommet ut. Det første. Jeg var under den ekvån. Og jeg hører jo at du har langt begynt at rokna ditt liv i platan.
1: Jeg tenker meget. Jeg tenker på mitt liv i plader. Ja. Det gør jeg.
0: Det er i 35 år. Det har jo gjort tver platan til et. Men hva skjer nu? Hva er det skrånet til deg nu?
1: I nærmeste fremtid.
0: Mm-hmm.
1: Skal den her plade have et liv? Altså, så nu har jeg gået og puttet med den i flere år. Nu er den ude. Det skal ikke spilles, så jeg skal bare ud og spille den med en masse.
0: Det skal ikke spilles, men det skal spilles.
1: Ja, det skal præcis ikke spilles, den skal spilles.
0: Ja.
1: Så jeg skal ud og spille nogle shows her i oktober, og så skal jeg spille andre ting, som ikke er announced.
0: Mm-hmm.
1: Eller så er det lige blevet det. Det finder vi lige ud af. Og så skal jeg forhåbentlig. Vores håb er, at nu hvor jeg udgiver en lille plade her til efteråret, så kunne det være, at der var nogle festivaler, der tænkte, sejt, hende vil vi gerne booke til sommer.
0: Også på færgerne.
1: Også på færgerne. Ja. Også på færgerne. Please.
0: Ja,
1: vi vil så gerne have op at spille.
0: Mm.
1: Så jeg satte sig på at bare skulle spille den her plade rigtig meget live og give den det der liv. Og det vi snakkede om tidligere i udsendelsen om, at den er helt ny for resten af landet. Og for mig er sangene ved at være gamle, men den er helt ny.
0: Mm-hmm.
1: Og det skal jeg bare ud og nyde, at min musik er helt ny og frisk, og jeg skal ud og vise den til folk, der lige har fået mulighed for at lære den at kende. Ja. Og så skal jeg lave flere plader.
0: Ja.
1: Og
0: du har godt og gongt ved forskellige projekter, siger du også. Ja. Du gik også andre ud, og sådan elektronisk og sådan noget.
1: Jo, ja. Jeg hopper med på andres projekter, mm-hmm. og Jeg har fået mange nye musikvenner, og vi laver ting sammen, og jeg går og tænker, og jeg også begyndt at skrive mere musik. Selvfølgelig, jeg skriver løbende, så...
0: Så folk skal bare holde dig her ved Jørgen, at du er og koncertferie, når du måneder er nær, rundt, har vi ikke kan høre alt du endnu.
1: Masser, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så.
1: Hvis der er nogen, der er i Danmark, eller kender nogen nede, ja. Så send dem min vej.
0: Ja. Ja. Og der synes jeg, at Sjæringen og platene, og ja, Arne kommer til hende, så vil jeg gerne takke dig for, at du tømte, at vi sendte dig.
1: Selv tak. Jeg er så glad for at blive inviteret. Det er aldrig nogensinde, at man får lov til at dykke helt ned i sit værk. Det er så fedt, at du ikke kun fokuserer på et par singles, men man faktisk kan fortælle alle sine tanker.
0: Mm.
1: Så jeg er så glad for at være her. Ja.
0: Dejligt højt, da.
1: Godt program, altså.
0: Ja. Tak til den mand. Og den sidste sang, det er der, Du heler mig.
1: Du heler mig.
0: Mm. Det er det simpelthen, ja.
1: Ja. Her, der afslører vi simpelthen bare, at der er også en anden dejlig person i mit liv, der hjælper mig med at komme videre fra alle de her ærgerlige kærlighedskomplekser. At jeg er helet, men jeg har ikke gjort det hele selv.
0: Mm.
1: Og jeg har i mit nuværende forhold virkelig lært rigtig meget, der har helet mange af de sår, som de andre forhold har skabt. Så det er en lille kærlighedssang til min kæreste. Ja.
0: Dejligt.
1: Ja.
0: Og henter den her sendingen ind, og er der løgstøndsendingen, kan jeg kunne høre os ud, ja. kvf.mefo framskak løgstøn, et at det fer under, ud af hjemmesyn og finde kvf Leo, her er det under tilnøgje. Og ja, etter du har satt det så fer jeg at takke for åkken beie, Leo Eibjørg og med, og jeg har det godt å gjøre ut i ansvaret etter en show.

skilti er Hetta gongur ongan ve Er rysti hare tømde glase Nu er nok vi er som fjase Jack iver her to stå Asinder fyrsten Asinder fyrsten

Et lite bord for två, ja, deilige tøvnare letja fyri vi i kvöld, og i halte sannelig a vita hva finnje hita i kroppen og mykt vøttanare sindur, vi he som gaua sanjinon tja Kurt Hagers, et lite bord for två. Og vi talta fram vi gauon tøvnon, vi Carmen, vi færa teka tveir gauar vi taimon, tan fyrir eitur ung og fri, og hetter en ekvilliga danselige tøvne, og det er jo godt, tog det rattur i kvöld mong som dansas saman vi og gån, ikkje minst åkara Tryggvo Låsje dansarar, ja, det er rattur i låsjen i gøt og i kvöld, så det er bæra leita sær her, a få en gauan sving om saman vi oppa ta. Og ja, her er som vant gauar hår, dansi hår og gott at få at vi eisene ein køkebite og kaffe og te just som de pleier. Ja, men her er det så Carmen, ung og fri.

Jam ung og fri ein deiligur tøvne, vi tar du her enn den fyrra sangen tja Carmen, og hese nasti ikkje minne gauar, solen titter frem.

Solen tittar frem, ja, vekkort og danser litt. Vi tar til å høre dans i orkestret Carmen. Og nå fer Kristina Lindberg at jeg vågen hentan vekra og gaua tøvnan «Dei skal jeg elska».

Klockar katten, ja gauer tånar, vid horto her striplers. Og tan fyrre som tar spalt og tever jo hessen, borta bra. Ja, nu færa vi til leit og kun nok så langt at det tøyina, ein gauer klassikar tja Sven Ingvars, til tån eik vonner som eva spalt henda sanjinin, men hessen så ekvelia vekor. Barndoms hemmet.

Jeg forlorat Jakke og Matt. Så la jeg sunke deg her og jeg som Sanjanon vidt holdt og bakkens. Og så til ekvelia festliga og kjentar tøvnar tja Kiki Danielsson. Ja, hesen vær ein landa plava tantuita vær. Come on.

Vi har også tveir gauver tøvnar fra Fernandos, tan fyrre, Caroline, og sin sattende soloppgang i Värmland. Og så færre vi da tror jeg var i en nødjan tøvna, hessen er kommet ut nå i sommer, og bolkren eitur Canyons, sankren eitur, ingen mann som han. Og atara hentan, ta færre vi da tror jeg var i flere gau lortara innskjer. Men først, Canyons.

Ja, her vi Fotteroy, særlige bøder enda noen. Vi har hørt å hente han Gaua Sanchen, Tja Sven Ingvars, min gitar. Og så færa vi da trøyva ui ein spildur nutjan sang. Ja, han er så spildur nutjan som han fær vere. Tui han just kommet ut ui det av Spotify. Hette Gaua dansebande Martinez, som færa djev og kon hentan sangen vi gauon fotti oi, teira oban, spegel, spegel.

Och för alltid de dejliga gauer tonar vi tar to her Donets. Og nu færer vi til Oslenskar dansetonar. Hette en stor rikvismidgel utgava som danse Ljonsveit Fridjons Johannessonar gav ut atri i 2006. Og hon nevntest 44 islensk alltid og dans og dejler lø. Ja, gauer tonar, her en rikva av gauon og danselion tonen også. Og let okon her færa at truva og ein gauan som eitur fyrr og nu.

Ole Wiesen, Flemming Verke og The Blue Notes. Ja, ein sann landa plav hetta bleiv og i kvøveljamanon, tant og ta vær, sust og i halvfjersenon, og fram og i forsene. Ja, gauer og kjente taunar, og ikkje sørt at hetta vetjur gau minner fra ein farnare tui. Ja, hetta vær så Ole Wiesen. Og nu færa vi så spegelige at narkast endanon av hesompartnon er oppa ta. Vi skulle nu høyra Klas Løvgrens vid tveimong gauon taunon, tanfyrre verje ögonblikk.